стали, смертвяли, шестом чипы трав, и не в воду скакали, жеby uciec в плав, и не модлили się, lecz Bóg wcale nie pomógł, chociaż.